0: allerede nu. Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Sound goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Værsgo, det du siger TV på 4 Play, det du sikker også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo.
1: New York